0: Flash FM 105.5.
1: Ọ̀rọ̀ tó bá dáni lójú kì í kọ́ ni lẹ́nu. Gbangba làṣà ta, ṣàkátá pàrà làṣìntàn.

0: àbọ̀rọ̀jọ̀.
1: Bàbá ṣàánú wa
0: o. Ká má ṣe fún ní rèwerèwe.
1: Bàbá ṣàánú wa
2: o. Where else? Come, it's splash.